0: netusmjör, skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á Írskum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum. Bóli, léttöl.
2: Sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is
4: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
7: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, F95 Blöður, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Bakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Útsalan er hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
8: Góðan og blísaðan daginn, Blís Zero.
9: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
10: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
11: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
12: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöld.
13: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
14: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
0: Exi 977.

blessaðan hvaða dagur er í dag? 50 dagur Góðan og marg blessaðan 50 dagur Králin er komin á lappir og mættur í fiskabúr X977 á þessum Það erfitt að segja hvernig dagur þetta að fara að vera Hvort hann að fara að vera grár Það nú Það glitti nú í gulu núna Þegar ég líti hérna út Það sól Og við tökum því og fagnandi Það nú eitthvað djöfus eins og rók Við erum nú að hafa það í huga Ég sé það hérna Það er svolítið kvast En Við reynum nú að láta það ekki á okkur fá Á svona sumardögum Reynum að vera bara jákvæð, Og ég komin hingað og ætla að spila góða músík eins og ég ætla að gera núna næstu tvær vikunar í fjarveru Thomas Steindurs sem út í Ameríku og hefur það vonandi bara gott. Ætla að sé, hann fór í gær, lýsi ekki fyrsti dagur í dag, hann nú örugglega steinsóandi núna kallinn. Við erum svo langt á undan í tíma. Þannig að vonandi verður þetta bara góða dagur í honum En við höfum þetta góða dag í okkur líka Og já, það verður bara Góð músík Góð músík, maður Það númer 1, 2 og 3 hérna Og svo eru nú einhver Dagskráliðir sem þarf að fara yfir Sem ég nú aðeins svona að fá í láni hjá Tomma Skemmtilegi dagskráliðir Tutti dagsins, maður, hann fer aldrei neitt Og Svo auðvitað dagurinn í dag Ég hef svo gaman af deinum í dag Þannig að ég bara haldi þá hef Frá honum Tomma, það er svo skemmtilegt Vita hvað gerðist man. Það er alltaf gaman Og svo auðvitað hljómsveit vikunar Við höldum því nú áfram Sem er Allt í samstarfi Við vinnupalla, Tommi og vinnupalla maður. Það er svakalegt kombo Tommi Steindós Vinnupallar En svo Á ég nú von hérna, á gesti klukkan svona eitthvað tílit þá kemur tíminn gestur, góður gestur og við ætlum að fara yfir það er tónlist, alltaf, það er nóga tónlist að koma út, maður. Alltaf við, maður verður bara að vera í stelling og við förum yfir það alltaf eftir en, ef við ekki bara að fara að byrja þetta ég ætla nú að byrja bara hérna á rólegu á svona eða svona rólegu Róleg innan svig Þetta þægilegt Þetta svo þægilegt á með að fólk að keiri í vinnuna maður Þetta auðvitað hljóðustin Arctic Monkeys og lag af frábæru plötu AM Þetta lagi Nisox

Getur einhver sagt mér að þessi platan, platan AM með Arctic Monkeys, getur einhver sagt mér að hún sé leiðileg? Nei, veistu, ég held að séu askot í fáir sem að geta sagt mér sagt að þessi plata sé, þetta er náttúrulega bara svona pík, þetta er pík Arctic Monkeys. Okkur vantar þessa Arctic Monkeys aftur, ég hef nú talað um það áður, við þurfum að fá smá comeback á þessa Arctic Monkeys. Og svo má ekki gleyma því, ef að glöggir hlustendur heyrðu, þá er þarna okkar maður í þessu lagi með þeim, hann Josh Homme úr Queens of the Stone Age var þarna í lokin maður, í endan, aðeins að láti í sér að heyra. En við skulum fara frá Arctic Monkeys og fara yfir í Íslenskt og glænýtt. Þetta lag er eitt af þessu sem er alveg búið að ná mér. Þetta er lagið Eitugrá skóta, þetta er okkar menn, Space Station.

blessu maður, muniði eftir þessu gamalt og gott með hljómsveitinni Víó lagið, hvað heitir lagið? Perfect Boys, býði ég nú aðeins að gera og græði henni í tölvunni þessum að aðeins út af þessu en ég ætlaði nefnilega að fara sko, ég ætlaði að fara einhvern já það er þessi skemmtili mjög persóna finnst þetta svo skemmtilegur dagskráliður hjá Tóma þannig að ég held mig bara við hann það er svo gaman að vita hvað gerðist á þessum degi í gegnum tíðina núna er náttúrulega annar júli 2026 ég var eitthvað svona aðeins að renni við listan hérna yfir mólana eins og maður segir það er rosalega mikið svona neikvætt en ég ætla nú að gera mitt best að reyna að finna svona meira jákvætt við ætlum ekki að vera neikvætt en ég ekki að byrja bara alveg way back það stendur hérna 311 hann orðið svolítið langt síðan það stendur hérna hvað segir maður Militates var Pávi já það stendur ekkert hvað Pávi var hann bara Pávi nummer 1 hvað nei maður veit ekki En 1178, við erum aðeins komin áfram Þorlákur Helgi Þórhallsson var vígður Skálholts biskup í Niðarós Dómkirkju Það er ekkert annað maður, Hvað meir í þessu? Býtum við 1644 stærsta orusta ensku borgara styrjaldarinnar orustan við Marston Moor átti sér stað 16, við erum enn þá í 1698 enski verkfræðingurinn Thomas Savery fekk engaleifi fyrir nýri gufu knúinni Vastælu það lítur nú að hafa verið eitthvað breakthrough þar á bænum aður gufu knúin Þeir voru nú svolítið í gufu knúnu í dótinu hérna svona 16, 17, 1800 þá var mikið gufu knúð, allar lestir og skip og ég veit í hvað Herðu, býtum við hvað er hérna meina Uh, 1876 alls 752 norðlendingar fluttust búferlum til Ameríku Þeir lögðu á stað með skoska gufuskipinu Verona frá Akureyri til Glasgow þennan dag og sildu síðan þaðan til Ameríku. Þetta var stærsti hópur sem fór í einni ferð til Vesturheims. 10 dögum síðar fór 400 manna hópur með sama skipi frá Seyðisfirði. Það er ekkert annað. Býtum við. Það er svo mikið neikvætt hérna. Ég nenni því. Ég er að reyna að pikka þetta úr. Þetta er nú ekkert opbóðslega neikvætt. Þetta er nú kannski ekkert besti maðurinn 1937, snekkja Adolf Hitler að Vísó og Grille kom til Íslands Já 1948 þriðji landsleikur Íslendinga í knattspyrnu var gegn Finnum og unnu Íslendingar með 2-0 sigur það var fyrsti sigur íslenska landsleikur í knattspyrnu Já, við fögnum því Myndum við 1908, þetta er nú svolítið skemmtileg Þetta er skemmtilegum móli 1982, Larry Waters flaug í 4900 metra hæð yfir Long Beach í Kaliforníu í garstól með heliumblöður festar við hann Ef þið kannist ekki við þessa sögu þá mæli ég með því að tjekkið á það er örgla bara einn af fyrstu þáttunum sem að meistararnir í draugar fortíðars Baldur og Flosi gerðu á sín tíma og þeir tóku þennan mann fyrir Larry Waters sem að ætlaði nú bara hérna fljúa bara eitthvað lágt en svo fór eitthvað var eitthvað vitlist á hann og hann bara fór bara í eitthvað að flugvila hæð sko. Þetta var alveg rosalegt Herðu, hvað er meir í þessu? 1990 Slóvenía lýsti yfir sjálfstæði frá Júgoslavíu sama ár gólfklúbu Kobox var stofnaður Býðum nú við, það er svo mikið 1994
Kólumbíski knassbyndumaðurinn Andrés Escobar var skotin til bana í Medellín í Kólumbíu. Talið er að morðið hafi verið hefnd fyrir sjálfsmark sem hann skoraði á landsleik gegn liði Bandaríkjanna í heimsmeistarakeppni landslið. Hvað er að frétta? 1996 bræðurnir Lyle og Eric Menendez voru dæmdir í lífstíðarfangelsi í Los Angeles fyrir að myrða foreldra sína. Við erum komið svolítið í því svona pínu neikvætt núna. En 1998 skáldsagan Harry Potter og Leyniklefin kom út. Það er rússalega langt síðan. En hvað segir þið? Heyrðu, hérna er ég skemmtileg. Fyrsta gervi hjartað var grætt í Robert Tools í Bandaríkjunum árið 2001 og 2005 tónleikaröðin Live 8 sem sagt Live 8 gekk fátækt fór fram á 10 stöðum víðsvegar um heiminn. Heyrðu, þá erum við bara komið nóg að mólunum. Allt svo mikið. Mikið og við reynum að taka þetta skemmtilega líka. Hverjir eru hérna? Hverjir eiga nú ammæli í dag? Larry David, maðurinn á bak við Seinfeld þættina, og hann er nú leikari sjálfur. Hann fættist þessum degi 1947. Vídu, hérna er aftur Carl Lewis. Átti hann ekki ammæli gæðir? Það er nú eitthvað, það er nú stundum eitthvað ruggla á þessu hérna. Ég er nú heyrt það hjá hann og Tóma, það er nú stundum eitthvað, maður veit aldrei. Það er stundum eiga bara einhverju ammæli tvo dag. 1985 Ashley Tisdale. Ég er nú að sjá myndaðin í þetta, þetta er nú, maður kannast við hana. Hún var nú í þáttunum High School Musical. Hún á ammæli, hún á, fættist þessum því 1985. Lindsay Lohan fættist árið setna, við þekkjum hana. Og Margot Robbie fættist þessum því 1990, ástralska leikkonan Kanawa. En ég tók nú eftir því áðan þegar ég var að gera mig kláran í morgun. Þá sá ég nú hérna, ég er nú samt eitthvað pínu confused af því það er alltaf ykkur mismunandi upplýsingar. En ég ætla nú samt bara að gefa mig það að þetta lag hafi komið út. Það er nefnilega lag sem ámæli í dag líka. Það er þetta hérna lag. Þetta er auðvitað hljónstinn Alice in Chains og lagið þeirra We Die Young.

0: Exið 977 Öðruvísi útvann Exið 977
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
4: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
6: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
7: Já, akkur ekki.
6: Felix með öllu.
8: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Við erum örugg með Durex.
10: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrókum. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
11: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
12: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

ég heyrði nú í honum Ómar í gær þegar hann var hérna frá 4-6. En þetta er norsk-íslenska. Maður taka það fram með þetta. Þetta er norsk-íslenska tónlistarkonan Lúpína og eitt af hennar nýjust. Þetta er lagið Lifeline og þetta er svo fárálag. Jöfn, er þetta gott. Og þetta lag má finna á stuttskífu. Sex laga skífu sem að hún gaf út núna bara í bara 22. mæ núna síðastliðin. Light in the Dark heitir svo skífa og hún er, ég sá núna bara, ég var aðeins að skoða hann á Instagram að þessi stutt skífa kom út á vínin og allmaður, þannig að endilega maður skelltu þeir í einhverja plötubúð og náðu þeir í þetta maður, ég maður þarf bara að fara að kíkja á þetta, maður þarf að fara að kíkja á þetta allavega með þetta eina lag hérna sem maður er búin að heyra. Þetta er gott stöf maður. En ég ætla að fara hins vegar. Ég glemdi því í gær. Ég ætla að koma inn á því í gær. En ég bara steingleimdi. Maður gleymi sér stundum í gleðinni. Og þá voru eitthvað að sitja á bekknum á meðan sko. En það er nefnilega skemmtilegt. Það er nefnilega tvær plötur sem að eru með sama bandinu og áttu báðar afmæli núna í vikunni. Ein platan átti afmæli hvenær var það, má einu sjá á sunnudaginn. Platan átti afmæli á sunnudaginn og hin platan, má einu sjá, ég er nú með þetta allt hérna fyrir fram mig, hún átti afmæli á þriðjudaginn en önnur kom út árið 1992 og hin kom út árið 1994 og ég ætla nú að byrja á einu af annari plötunni og svo fer ég í hérna. Jafnvel að maður taki fleiri neitt, að maður veit ekki, þetta er alveg þannig band sko. Við erum að tala um hljónstina Kajus. Það er skemmtilegt hvað er svona búið að koma svolítið mikið fram svona fréttir með ja, það er svona mikið að gerast með Josh Homme. Það er skemmtilegt af því hann er náttúrulega á leiðinni maður með félögum sínum í Queens of Stones eins og við vitum. En plötunnar sem umræðir er önnur plata, ekki Queens of Stones, heldur Kajus, sem kom út 30. júni 1992 og svo hin platan er auðvitað platan Welcome, eða hún heitir að vísu ekki Welcome to Sky Valley, þetta er bara nafn sem að svona eiginlega festist, náttúrulega bara út af coverinu sem er hérna fræga skiltið sem er hérna einhverstaðar í Eyðimörkinni í Kaliforníu. Þannig að platan eiginlega bara skýrðist bara sjálfkrá Welcome to Sky Valley. En hún heitir náttúrulega teknilega séð Kajus, þeir skýrði hana bara í höfuðu á bandinu og það er svona stóra platan, Sky Valley, það er auðvitað stóra platan og fyrsta platan sem að Scott Reeder, bassaleikarinn knái, spilar inn á og Blues for the Red Sun, þetta seinasta platan sem að Nick Oliveri, brjálaðingurinn sjálfur að Nick Oliveri, hann spilar auðvitað á Blues for the Red Sun, svo hættir hann maður. En ég ætla að fara í lag sem er alveg afskaplega gott og ég veit að maður svona reynir, maður er nú að reyna stundum að hafa þetta rólegt svona á mótnana en við ætlum að aðeins að gefa í núna. Við ætlum aðeins að gefa í núna, hérna Kajus, af plötunni Sky Valley. Þetta geggjaða lag, heitir Conan Troutman. Úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú

okkar Björgvinsson með sitt nýjasta nýtt lagið Hinterland. Ég var nú eitthvað að reyna að finna hérna hvort að hann væri búin að gefa út eitthvað tilkynningar með sína næstkomandi plötu. Af því að ég veit að Krummi er að vinna á hörðum hönd í sinni næstu plötu. Og þessi tvö lög sem við erum búin að heyra núna, Smile Till It Ends, sem kom núna bara fyrir ykkur nokkrum mánuðum síðan, og þetta lag, Hinterland, eru lög sem að eiga mjög sennilega að vera á hans næstkomandi plötu. Og ég verð að segja, þetta lag, sko, ég er alveg, þetta er dáleðandi hjá kallinn. Hann er svo góður í þessu og röddin, maður, röddin og lúkkið og allt, maður, hann er alveg með þetta kallinn. En við skulum fara frá svona country americana frá Krumma og fara yfir í meira nýtt, meira glænýtt, maður. Það eru þetta strákarnir í Kvarasi. Ég verð að segja, þetta nýja lag frá Kvarasi, þetta er rosalegt og bara frábært hjá strákunum að henda út einu glænýju bara svona aðeins til að peppa liðið, maður, fyrir tónleikana sem verða 19. september. Þetta er rosalegt. Hérna er Kvarasi með þetta lag, Do It Again.

0: 77 MacBook Air, nú með M5 Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu Epli, Laugavegi 182 Smáralind, epli.is
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina Gríftu Subway með þér Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann Subway

0: Max og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala tix.is
2: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi Lengjan Spilaðu fyrir Ísland
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Gluggar og hurðir. Ítex. Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
5: Góðan og grillaðan daginn, það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
6: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning hafin á skoppísland.is
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Muniði eftir þessu, þetta er, ég er nú eitthvað að finna hérna, þetta er, ég vona ég sé mér réttar upplýsingar, þetta er Familjen og það er sænskur elektrónik og elektropop artisti sem að heitir Johan Tommy Karlsson. Askoti gamalt, hvena kom þetta út eða, má ég nú sjá, er það 2007? Jú, 2007, þetta er lagið snurar í minn skalle maður. Það sem að þetta var spil á sínu tíma. Djöfull, er þetta ekki bara eldast okkarlega vel, er það ekki bara Ég held það nú, en við ætlum að fara að hins vegar í hljómsveit vikur. En við hefum ekki gleyma því, ég er náttúrulega kom allt og seint inn á því hér. Ég vona að ég sé ekki að, sko, líka bara við verðum að hafa það á hreinu. Ég meina klukkan á því 9 núna, 10 mínútur yfir í ábel. Og við reynum að vera alltaf svona pínu róleg, svona rólegu nótum. Svona allavega fyrsta klukkutíma, en ég veit ég nú aðeins búin að leifa mér, en það er alltaf, það er nú 50 dagur, við verðum að hafa það í huga líka. Fólk er að hýta sig upp er í föstudag, það er nú föstudagur á morgun, það er ekkert eftir af vikunum, En ég ætla að fara, já, í hljómsveit vikunar sem er allt í boði Vinnupalla, allt gert í samstarfi Vinnupalla, skelltu þér í Vinnupalla, náðu þér í eitthvað gott stöf, það eru svo mikli toppmenn að vinna í Vinnupalla. Ef það eru menn sem að fara á Hellfest, Þá veistu að þú ert í góðum höndum og þeir Tommy og Snorri úr, ég held að hann heiti Snorri í Vinnupöllum, þeir völdu hljómsveitina Malevolence og ég ætla bara að halda því áfram út vikuna og ég er að renna hérna þessi yfir plötuna sem að þeir eru búin að gera og ég fann hérna svona splitt plötu klopning, eins og maður kallar það, eins og við köllum þetta alltaf í stokki í eldin, köllum þetta alltaf klopning. Það er splitt skífa sem að heitir The Aggression Sessions. Það er ekkert annað maður. Og þar erum við að Levelands og með þeim á þeirri plötu er hljómsveitin Fit for an Autopsy sem er nú helvíti stór metalhljómsveit, verði nú að segja. Og sömuleiðis hljómsveitin Thy Artis Murder sem er líka helvíti, þetta eru þrjár helvíti stórar metalhljómsveitir. Og ég sé hérna að það eru tvö lög með hverri hljómsveit og eitt lagi sem að hljómsveitin Thy Artis Murder er Hammer Smashed Face sem er frægast að laga hljómsveitina Cannibal Corpse og svo er ég eitthvað að renna þessar plöti í gegn og hérna Ég tók inn að það er lag hérna með hitlagi með Malevolence er coverlag sem heitir Left Outside Alone og ég er bara djöfull, ég spilaði þetta og ég er bara að renna þessi herðu, þá komst ég að því og ég bara djöfull kanni þessi við það þá er þetta lag með söngkonum, þetta er eitthvað síðan bara um aldamótin eitthvað. Þá er þetta lag með söngkonum sem kallaði sig Anastasia og ég fór eitthvað að skoða þetta herðu maður mundi eftir henni maður að hún var mjög vinsæl svona í kringum aldamótin, þetta er svona mikið pop og þeir eru bara hérna cover að laga með henni sem er algjörsnilt en ég ætla hins vegar að fara í ekki það lag, ég ætla að fara í hitlagið með Malevolence á þessari plötu, það er lag sem kallast Waste of Myself og það hljóma svona þetta er gott maður. Hérna Malevolence, hljómsveit vikunars.

0: 977. Tommi Steindórs Vax 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
0: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
2: Kristall, það sést.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
5: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: XC 977. Öðruvísi útvarp.

Það er smá New York rock and roll frá krökkunum í Yes. Þetta lag heitir Date with the Night og er tekið af þeirra fyrstu plötu sem kemur út árið 2003. Jöfellir, það er allt orðið svo langt síðan. Það er alltaf eldast maður tími líður. En platan heitir auðvitað Fever to Tell, já, og er fyrsta plata Yes. Og er alveg afskaplega góð. Það hafa nú þó nokkur lög af þessari plötu ratað hérna þessa stöð eins og Maps auðvitað. Maps er náttúrulega eitt af stóru lögunum frá Yes, Y Control.

höldum bara áfram í góðri músík á meðan og ég ætla að fara núna í eina mínum sko, mínum persónulegu uppáhalds hljómsveitum Íslandssögunar og alveg sko alveg hörmulegt að þessi hljómsveit sé ekki starfandi lengur og það er auðvitað út af því að söngveri sveitarinnar fjall frá allt og snemma því miður en við eigum þó hérna smóttir í frá þeim. Ég er auðvitað að tala hljómsveitina Stjörnukisa og þeir gáfu nú út og ég er nú svo heppin, ég náði mér í á hvena var það, það er ekkit langt síðan, hvort það hafi verið bara þarna 2004 eða bara einhvern tímann í fyrra, ég held að það hefur 2004, þá náði ég mér í plötuna Góðar stundir sem kom út ára 2001 með Stjörnukisa og mikið var ég ánægð, fann hana bara þar í smekklis á CD og afskaplega var ég ánægður og hérna en svo var ég svo heppin að bassaleikari sveitarinnar hann Bogi hann hérna ég fekk hjá honum fyrstu plötu strákana í Stjörnukisa sem heiti bara Veðurstofan geggjaða nafna plötu væri ég að viðkynna geggjaða nafna Veðurstofan og þar fekk ég bara á vínil sem er minni mig erum við heldum sem bara þryggjalega plata þetta 12 tóma askoti flott maður hvíta á litin strákarnir í Stjörnukisa maður og við erum að tala sko að Veðurstofan kom út árið 1996 minnum mig og þeir eru bara hendi hvítan vínil það hefur úrlega ekki til að vera mikið þeng back in the day sko núna er náttúrulega alveg svakilegt þeng að vera með svona litaða vínilplötur sem er bara töff sem er bara mjög töff en það hefur úrlega ekki verið mikið þeng hann á sín tíma það hefur úrlega verið dýrt bara myndi ég að halda en þeir gerðu þessi bara lítið fyrr hendi ég hvítan og ég á hann maður djöfull er ég álega góð plata, góð hljómsveit og við ætlum að fara hérna í lag af plötunni, góða stundir hérna er lagið Mako SX þetta er svo fáralega

er smá ham. Það er alltaf gott að fá sér smá ham á nokkur sinnum á dag, maður. Þetta er auðvitað live upptaka af laginu 2000 sem að var tekið upp, er þetta ekki upptakan af tunglin, frægu loka tónleikum ham á sínu tíma. Hvað var það, 94, 93, 94, það er ekki 94, við minni það. Og ég er, sko, þetta lag, sem mér vist eiginlega frekar súrt að þetta lag, ég held svo mikið upp á þetta, mér er svo ógeðslega gott lag. Bassaleikarinn með Björn Blöndar alveg, sko, going nuts á bassanum í þessu lagi, því líka bassalínan, maður. Og ég er pínu súra því að ég held að þetta lag hafa ekki endað á neittni stúdíóplötu. Mér langar rosalega að spurja Sigrún Kjartans og Óta Proppi og félaga, maður, af hverju þetta lag endaði ekki. Ég hef nú búin að gera dauða leitina á öllum plötunum, sjá hvort þetta sé inn á einhverju plötu. Nei, ég held ekki. Ég allavega sé það ekki neist þar. En ég þarf að komast að því. Það væri nú afskaplega gaman að ná kannski einhver, maður. Ég ætla nú að reyna mitt besta. Kannski að náði mér næstu viku í smá spjall. Þeir eru nú að fara telja í strákarnir í ham. Þeir eru alltaf að vera með tónleika á í Lemmi, garðinum í Lemmi, sem er nú bara veistla út af fyrir sig. Þegar þeir eru tónleikar í Lemmi garðinum, þá er nú þá þarf maður að fara að brettu bermar, ná í fína dressið, maður, og skella sér. En þetta fer allt saman fram ekki núna á laugardagina, heldur næsta laugardag, 11. júli, og með þeim ætla að vera strákunnir í Space Volvo og nýkrindir vakken meistarar, strákunnir í SOT. Þetta verður nú einhver lætin, maður, það verður einhver lætin. En á meðan þá ætlum við að fara hérna í My Chemical Romance. Hérna er lagið House of Wolves. Þetta er alveg askoti gott.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður vestunamannahelgina Það sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
0: Bóli og Appelsín kynna
2: Akureyri, City of Joy Gerið ykkur klá
3: Framkoma, F95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy St. Pete, Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst Miðasala, tix.is
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöld.
7: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
6: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum.

0: Hvað er planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
1: Útsalan byrjuð í Bíkó.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: X, 977, öðruvísi útvarp.

0: bleiku bastana. Hvað segir maður? Bleiku bastarnir? Bleiku bastana? Bleiku bastana? Hvað eru þið? Hvað eru þið? Það eru konu gestir hérna. Það er alveg snældur. Alveg snældur. Þeir eru komnir hérna strákarnir í dúónu Silver Pink.
1: Right on.
0: Right on. Strákar, vil ég kynna ykkur það?
2: Já, ég er Magnús Jónsson, kallaði Maggi Jóns eða Matti Svarti.
3: Já, og ég er Björn Helgi Baldvinsson þegar ég er með jakkafötum og bindi, en annars er ég Bjössi Basti sem er aldrei með jakkaföt og bindi.
0: Bara takk fyrir að koma þar.
2: Takk fyrir það bjóður.
0: Já, þið eru nú ekki koma hérna að ástæðalausu.
3: Nei.
0: Þið eru með efni með ykkur í farteskinu.
2: Já, við vorum að gefa út lag, nýtt lag. Þetta er sem sagt projekt sem ég er með sem heiti Dynamatic.
0: Já.
2: Og stofnaði það fyrir nokkrum árum hérna, og gaf út lag með Daniel August sem var með mér í Guskus fyrir 25-30 árum síðan. Way back.
0: Hei, mér langast að spyrja þau. Ég gleyti að spyrja þau og fórum í loftið. Okay. Varstu eitthvað með þeim núna um daginn eða?
2: Ekki núna, ég var með þeim í fyrra.
0: Já, þú veist í fyrra.
2: Og síðan í hörpunni fyrir 2-3
0: Já, já, kegja maður.
2: 25 ára afmæli. Við tókum sem 25 ára afmæli þegar við vorum 27-28 ára því að COVID komað inn, sko. Við náum ekki að taka 25 ára afmæli þegar við vorum 25 ára.
0: Já, já, já. Það tókum 27 ára
2: afmæli. Það tókum, já, akkurat.
0: Við var það í fyrra, 27 ára afmæli?
2: 20, nei, það var það eiginlega 28-9
3: Hvað erst þú gamall?
2: Hvað ertu gamall? Ég er nefnilega bara hálf mánuði eldri en þú. En já, syns við því að Dynamatic er syns lag sem að hérna er syns band sem að ég kom fram með fyrir svona, já, 4 ára síðan.
0: Já.
2: Fyrst gerði ég lag með Daniel August sem heitir Miracle.
0: Já.
2: Svo kom lag fyrir 2 ára sem heitir Superficial. Og núna er ég sem stíð samstarfi með Bjössa, æskuvinni mínum.
0: Já.
2: Og við köllum okkur Silver Pink.
0: Já, sem er geggjan. Silver Pink, man. Og passa líka við ykkur.
2: Já, takk fyrir. Að Silver Reyður og Bleikir
0: Reyður. En var þetta, sko, Dynamatic, var þetta svona, byrjar að grúska í þessu í COVID eða?
2: Já, í rauninni má segja það, þetta er líka svolítið það, ég er búin að vera í svolítið mörgum hljómsveitum í gegnum tíðina.
0: Já.
2: Og ég er oft í samstarfi með öðrum.
0: Já.
2: Ég er að gefa út eitt lag hérna með þessu og það heiti þetta projekt og svo er ég með annað hérna og það heiti þetta projekt. Og ég var svo leiður á því að vera alltaf að búa til ykkur ný projekt að því að mér finnst gaman að vera með hérna,
0: sitt eigi.
2: Já, en mér finnst gaman að vinna með ólíkum einstaklingum.
0: Já.
2: En mér vantaði eitthvað svona hús.
0: Já.
2: Sem eitthvað project nafn,
0: eitthvað akkeri,
2: já, eitthvað akkeri. Já. Og það er Dynamatic.
0: Já.
2: Og svo er bara featuring stjarnar sem ég er að vinna með.
0: Já.
2: Og það er bara núna featuring Silverping.
0: Já, já, já.
3: Ég er náttúrulega búin að vera diehard fan, ekki bara þetta bestu vinnum en diehard fan. Já. Þú veist að því að hann, þú veist, ef þú kæmist í tölvun hjá honum, myndir finna alla músikina sem er hann, því að þetta er bara allt.
0: Já, nóg til.
3: Þú veist, hann er ekki að gefa megna þessu út, þetta er alveg sko sjúklega flott stöf. Hann bara, það verður alltaf að vera alveg fullkomum, maður bara farðu að fucking gefa þetta útringum.
0: Já, sumir eru bara með fullkomunar áttuna. Já,
2: allt hefur sinn tíma.
0: Já, og það er líka, sko, ég skil ykkur alveg, að því stundum er alveg erfitt að láta þetta frá sér, sko.
2: Já, já, ég meina, mér finnst líka að vera, ég meina, þetta er kannski hljóma svona, sem svona, svolítið öfusnúið, en ég er alltaf þannig að þó ég sé búin að gefa eitthvað út þá er ég aldrei ánægður, ég er aldrei sáttur.
0: Já.
2: Það er hvort sem það er leiksýning eða myndlist eða lag eða hvað sem ég ger. Ég er alltaf bara eitthvað, ef ég kem inn í ykkur íbúð ég sé málverk eftir mig, mér lókar hægt að taka málverki heim og bæta inn eða laga þess.
3: Hann þarf fjálp.
0: En það er alveg, það er nefnilega alveg trikk, sko, þegar maður er svona í einhverri list.
2: Já.
0: Að setja punktum hér aftan. Það er alveg.
2: Já, geta sleppti.
0: Að geta sleppti.
2: Af því að það er líka ákveðin sorg sem fylgir því. Já, að klára. Já. Þú bara, ég get ekki fikta því lengur. Ég vil ekki sleppa því í momenti.
0: Já.
2: Ég vil alltaf vera að synda áfram í möguleikum.
3: Er ykkur hérna úti sem er sálfræðingur sem að getur hjálpað þessum manni?
0: Já, heyri Jón. En það er alveg magnað því, ég meina eins og þú segir, bara eins og með myndlist og sömulegis með tónlist.
2: Já.
0: Þú ert kannski búin að vinna í þessu kannski mánuði, ári eða eitthvað. Og þá náttúrulega eins og segir, það er sorglegt að láta þetta frá sér.
2: Já, já, já.
0: Og þú ert búin að vera í bara samflóti, skilur við,
2: akkurat,
0: langa tíma.
2: Já.
0: Það var þetta erfitt, þetta getur
2: og það er bara einhvern veginn söknuður strax og sorg og bara já, er þessu tímabili loki. Þetta er bara eins og þetta skilja við hérna, konu sem muna elska ókvæslega lengi
0: já,
2: og allt í bara skilja leiðir og bara, ha,
0: býtum við
2: að draga saman já, bara, ha, er að finna nýja konu býtum við að
3: þú veist, við erum að þú veist, við erum komin í jarðaför hérna lægið bara allt bara yeah, go and dance
2: já, já, já,
3: and live life.
0: Við erum að
2: ressa
0: þetta
2: upp. Líka með þetta, bara, heyri, koma, þetta er bara komið bara. Ég er bara fann að treysta því bara, þetta er bara moment lag.
3: Hann skilur eftir svona 5 minútna svona voicemail um þetta allt og maður bara, just, come on, þetta er komið. Þetta er komið. Já.
0: En svo hérna, var þetta auðveldrað eins og þegar þú varst með Bjössa með þér að vinna í þessu lagi, var hann þá að sparki rassina?
2: Já, náttúrulega, við erum eins og komið það kannski fram á þannig að hérna, það er hálfum mánuð sem skilur okkur að við erum búin að vera bestu vinir frá að vera 8-9 ári gamlir, bara svona algjöri bestís.
0: Já.
2: Og hérna,
3: og samt Nonna Sæmi.
2: Og samt Nonna Sæmi, og hún er svona þrýr, svona þrýburar.
0: Já.
2: Og hérna, svo heldum við 60 sammælið okkar saman núna síðasta haust. Og hérna, og þá samt ég svona grunnina, fyrsta grunnina að þessu lagi og svona ákveðið, ok, við verum hérna, gerum núna lag saman í tilefni afmælisins.
0: Já, næs. Nice.
2: Og þannig að þetta er svolítið afrækstun lag því, við svona frumflyttum svona fyrstu útgáfin að þessu lagi, svo bara fannst okkur þetta lag bara svo gott að ég bara fór og hélt áfram, bara kláraði það, bara, wow, heru, þetta er bara, veist, þetta byrjaði í rauninni bara sem djók.
0: Hvenær byrjuðu þá að vinna þessu?
2: Þessu lagi, það var bara
3: rétt fyrir 8. nóvember, svona í byrju nóvember held ég.
2: Já, óktóber, loka óktóber eitthvað, bara hentuði upp og, en svo var ég alveg nokkra mánuði eftir það eitthvað svona, heyrðu, ok, það er eitthvað, við þurfum að þess að laga þetta.
0: Þetta fínisera
3: þetta. Og ég held að þetta hljóta vera metju honum að byrja að vinna sem sagt lagið enda óktóber og vera að koma með það út bara bara ekki einu sinni ár, bara réttur út halvt ár.
0: Og líka bara gaman að hitta líka bara sumar.
3: Já,
0: það, eins og þau voru að segja núna að þú fórum í loftið, ég meina, þetta er sumafílingur.
3: Þetta er sumafílingur.
0: Þetta er sumasmællur. Og þú náttúrulega varst að spila um daginn, ekki, Bjössi?
3: Jú, ég var að spila hérna
0: með félögum þínum úr Highway. Er það Highwaymen?
3: The Hangman.
0: Hangman,
3: já. Já, hérna í Tjarnabíói með Bastónum og Dr. Gunna og Hoffmann.
0: Já, það var ekki
3: það. Það var bara svona eins og þetta var í gamla dag, það er svona rockbönd komu saman, þú veist, við komum alltaf saman og við áttum svona vinabönd sem ég veist svona saknaði í dag og svona í þessu rocki, þannig að þetta var hrikalega skemmtileg kvöld og detti þetta, bara alvöru rock kvöld.
0: Detta þessi gamla gíri.
3: Já, maður, ég bara leið og ég stíg og svo þá veit ég ekki hvað gerist, þannig að það er það
0: sem bara blackout.
3: Já, algjörlega. Ég bara missi mig, algjörlega. Já.
2: Ég er alltaf að segja hann, byrði ekki fara úr að ofan. Þar var alltaf að gera.
0: Fórst úr ofan?
3: Ég mér er svo shit saman hvað fólk heldur, maður.
0: Nei, ég meni af hverju ekki, kannski lítur vel út, maður.
3: Ekki pop, maður, það er eina mínum hetjum, hann er nákvæmlega saman. Þá að vera svoleiðis í list, bara gera sem að elskar að gera.
0: Og bara express yourself.
2: Ég tengi rosalega vel
3: við þetta.
2: Ég er nákvæmlega eins og ég er aðlega svona í leikhúsinu. Þegar ég er að æfa, það er eiginlega fyrsta sem ég geri í æfingarferlinu, það fer ég úr og ofan. Ég bara verði eitthvað að vera bara það tilbúin í leikinn.
0: Já, bara hérna er ég,
2: hérna er ég bara,
0: allt eða
2: ekki.
3: Þannig að býðið bara eftir okkur vídeo og kemur með þessu.
0: Já, það verður nú geggjað en þú taka vídeo þetta lagstrák. Myndband, maður, alveg myndband því flottir á því, maður, báðið berir á ofan, maður,
2: gráður og settir, sko. Bleikir um í beini.
0: Auðvitað. En hvað, hérna, hvað segir, er eitthvað meira síðan? Þið eru eins og þú voru að tala að þú erir með eitthvað í tölvunni, það er meiri tölvunni.
2: Já, ég er með meira, ég er nú annar lag sem að ég er svona, við erum að kasta á milli okkar og Bjössi líka byrjaður að hann er alveg hörku lagahöfundur sjálfur líka.
0: Já.
2: Hann er hérna búin að vera núna er að vinna lag í stúdíó sem er alveg lofa rosalega góðu. Það er allt af allt öðrum meiði. Við erum báðir svolítið svipaðar að því leitinu til að við erum ekki fastir í svona einni tónlistastefnu. Ég heldur séum svolítið fylgjandi því sem að Báði var eins sem spurði að já, þú ert nú rockari. Hann sagði, nei, ég er ekkit rockari.
0: Nei.
2: Ég er bara að nota tónlistastefnuna til að klára mína list.
0: Já.
2: Þannig ég bara er að syndi öllum stílum til þess að koma listminn á framfæri.
0: Já, vera bara svona flúið.
2: Já, vera flúið bara, veist. Láti ekki einhvern veginn seta bara ég er góð og ég er ekkit annað.
0: Ekki láta kassa þið inn, sko.
2: Nei, akkurat,
0: ekki gera það, sko.
2: Og Bjössi er alveg svolítið eins og ég með þetta. Við erum svolítið, við erum ennþá bara, ég meina við erum 60 og við erum endalaust að bara spyrja okkur svona erfiðra spurninga. Bara, er þetta komið? Nei, ætli ég að gera þetta? Nei, er þetta ekki nóg? Við ætlum að prófa eitthvað annað. Ég ætla bara að gera diskóla núna. Já, bara, og, nei, nú kemum balla það er, þetta er bara rock, það er að vera rock í þessu
0: já. Já. Og er ekki líka bara þannig að maður prófa bara, ég meina þú lærir bara eða þú prófa akkurat. Bara alls konar
2: akkurat.
0: Og bara lærir og ég meina þú veist, spila með mismöndu fólki
2: já, það er og takin áhrif já, ég læmi til þess rosalega mikið á hérna Magaleko í Guskus
0: veist,
2: hann inspiraði með alveg rosalega mikið inn í danstónlist og sólið og fönkið og
0: og strákarnir náttúrulega, þú veist, í hérna Guskus, Danni og Byggi Veira náttúrulega.
2: Já, já, já.
0: Það er náttúrulega bara, það getur maður ekki lært að þeim, skilur við.
2: Akkurat. Þú veist, alltaf að læra að fólki og ég meina Bjössi búin að kenna mér alveg rosa mikið þeim mitt bara einmitt að henda sér út, bara út í launa með þetta, glátti, þú veist, hætta, hætta vera hann að
0: bæli í
2: þessu.
3: Þú veist, maður sem listamaður þá gerir maður einhverja lélega hluti.
0: Já.
3: Þú veist, maður bara stendur og fellur. Þú veist, já, ég set bara hlutina út og stundum ég bara, næ, ég geti setja út, en ég ekki að berja mig fyrir það. Þú veist, bara kemur gott og vont stuff og þú veist, ég bara stend og fell með því og það er bara allt í lagi, mér alveg saman dóma og svona. En ég lærði mest að vera svona tónlistamaður í Los Angeles og að vera að spila með öllum þessum gæjum þar, sko.
0: Já.
3: Og síðasta project sem ég með var Björn Means Bear sem að fekk einhver ágæta spilun og líka í Bretlandi, þannig að ég ætla svona að halda mig við það nafn þegar ég gef út þetta lag í september.
0: Já, já, þú sagði mig það, það er von á nýja efni frá
3: og Maggi þarf að syngja með mér á einu lagi sem að kemur svo eftir það
0: hana, ég laka til að heyra maður
3: já, ég laka til að koma því út
0: kemur með þetta maður, alveg
3: sko,
0: brakandi
3: yeah baby en við höfum aldrei verið sem bara svona ástríðufullir í lífinu og bara í listinni
0: það er náttúrulega það sem að skipti máli það er náttúrulega bara passion ástríðan, það er náttúrulega bara það sem að heldur þessu gangandi
3: að því að hérna, mér finnst ekkert með hérna á Íslandi þetta er að breytast, þú veist að þegar er komin ákveðin aldur þá átt þú bara að fara að setjast inn í stofu og horfa fréttir eða skilur, ég meina, ég var til dæmis í Berlín núna, ég var að sjá kunningja minn Danny Carey sem spilar trommi með Tool að spila með beat
0: fólk þekkir hann nú hlustendur hérna þekki hann
3: og sko besti vinur hans var bassaleikar í hljónsveit sem ég Deluxe sem ég var í en þú veist það var svo gaman í Berlína því að þú veist það var fólk á okkar aldri og eldri þú veist með hringi augnabrúni eða í nefinu og þú veist það fólk hættir ekki að vera punkar eða rockar eða listafólk og þessi komið okkur aldur þannig að þú veist fuck that shit
2: það er auðveldara í Berlín í starra samfélagi hér eftir svona það er auðvitað að draga þeir niður og sett bara heyrðu, hvað er að því, kallið minn, hérna, þú átt að fara að flytja upp gráður og sko, hættu þess að kjöta þeir
0: það á ekkert að vera aðeim bara you do you
3: já, bara, mér líður best underground sko.
0: Vertu bara, bara sjálf þú sjálf en hvað segir, en hvað er svo í vændum er eitthvað spilir í gangi eða?
3: Já, það fyrir bara eftir bastana ég meina það er, ég hef alltaf elskal að spila með þeim og við erum bara einn að gefa út plötu og það bara fyrir eftir þeim þess að dreifjum mig á stað, ég nenni ekki alltaf að býða eftir þeim, að eitt býðir í London og svona þannig að við ætlum að gera plötu ég ætla að gera þessi lög og sjá hvað kemur því og við erum eftir að gera eitthvað og það er bara fullt að gerast.
2: Svo er líka bara svona, veist, hérna, landslagi í dag, svona, hvernig þú prómóterar sjálfa þig í dag hefur breyst rosalega hratt á stuttum tíma, finnst
0: já,
2: ég
0: já.
2: Veist, núna til dæmis í dag eru bara allir að spila rosa mikið
0: já.
2: Það var meira
0: að geta át þér
2: já, því að bara nú er það eina leiðin í dag til þess að hafa eitthvað útrússu það er bara að spila og fólk kemur á tónleika reyndar kemur það bara svona mismunandi ég meina Friðrik Dór fyllir allar hallir sko.
0: Já, já,
2: og svo
0: hann er vinsæll
2: já, hann er vinsæll, skilur du en svo ertu hérna með þú ert komið með svona já, rosan svona nýtt landslæð eins og með þessum samfélagsmiðlum hvernig þú promoterað í dag
0: já.
2: Það bara þú getur ná risa hérna follow-up bara ef þú ert duglegur að promoterað þig á hérna á sem samfélagsmiðlum, TikTok eða Facebook eða Instagram já.
0: En svo fyndi ég eins og við svona sem að lifðum áður en að þetta var alltaf þetta samfélagsmiðla rugl það er sko, maður er einhvern veginn bara eins og ég, þú veist hefur verið grúskandi hljónsveitum og svona maður bara nennir þessi maður er einhvern veginn bara, þú veist að eins og við vissum hvernig það var áður en svo bara einhvern veginn þegar maður er á að fara grúski í þessu samfélagsmeila kjæfta þá bara, þetta er svo mikið
2: en á sama tíma eftir samt einhvern veginn hérna, þarftu samt að sætta við það að heimurinn er samt orðin svona
0: og bara get út
2: það
3: það er líka margt gott við það ég meni ég lifi gegnum son minna þessna, hann kom með þessar ástríð aftur fyrir hann mér bara því að ég, veist, ég er með gítar og bassa og bílskúr með trommusett og við erum alltaf að spila á hverju kvöldi
0: Ég heyri þetta nú konstant Tóma, þá varst að segja því væri já. bara frekar hann að vera á netinu eða í símanum, bara fara út í bílskúr
3: og, og ég er svo miklu glaðari. Ég veit ekki hvað er að gerast í heiminum dag en ég hef ekkert power til að gera neitt í því hvað sem er og það bara dregur mig niður af því það er mikið óréttlæti og allt þetta. Þannig að hérna, víst, ég er bara miklu hamingjusamari, bara fókus á listina og vera með sinni mínum og spila tónlist.
0: Já, það er tónlistin, hún er upplífgandi.
3: Og svo mæli ég með því að þeir sem eru að hlusta núna, þegar þú skellir lægin okkar á, go and dance, fariði bara aðeins frá og bara hækkið í botn og dansiði með.
0: Skellið því á morgun, maður, á morgun, að föstu þar á morgun.
3: Live to the fullest, like it's your last day.
0: Eigum við að skella lægin í ganga?
3: Yeah.
0: Er það ekki?
1: Absolutt.
0: Erðu, ég þakki ykkur bara, kærlega fyrir, ég ætla nú að drepa þessu hérna.
3: Þakka þér fyrir, gott að sjá þig og bara hægist að vera með þér.
0: Já, og þið bara
3: eigum við að dansa hérna í stúdíónu?
0: Við erum bara að fara úr og ofan.
3: Yeah!
0: Er þetta lagið? Mission Control, maður. Þetta er Dynomatic Silver King. Strákar, takk fyrir mig.
1: Sjöfnleis.
3: Takk sem

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
1: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
0: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
3: MacBook Air nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
4: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
0: Exit 977. Öðruvísi útvar.

lagið þeirra Undercover of Darkness strákarnir, Maggi og Bjössi maður komnir og farnir því líku meistarann ég var það gaman að tala við það maður og endilega, tjakkiði nú á þeirra nýja projekti hérna, akkur ég búin að gleyma hvað það heitir Dynomatic maður Dynomatic, hvað ég að pæla maður Dynomatic, Silver Pink nýja lagið þeirra maður Jöfusis, Dansmell já stráku Lagi Mission Control, þeir eru hressir maður, þeir eru hressir Endilega sé ekki á þessu, ég ætla nú að reyna að spila þetta og meðin í loftinu, þetta er skemmtilegt, það sumar í þessu Það sumar fílingur, viljum við ekki fá smá sumar fíling þegar það sumar, auðvitað En ég ætla að fara núna, ég nefnilega eins og ég komin á hann Þá átti tvær kæjusplötur afmæli núna í vikunni, ein á sunnudaginn og ein á þriðjudaginn og það eru plötunar Blues for the Red Sun og platan Welcome to Sk-

okkar langt bestu. Þetta eru þetta stelpurnar í kælunni miklu og lagið þeirra Draumadís. Þegar það er taka þetta live, þetta, maður fer bara maður fer á okkar aðra plánet. Það eru svo góður, það eru svo fáránlega góður. En eins og þið kannski heyrið, þá er maður svona aðeins, svona inn á milli, byrjaður að krydda smá, aðeins búin að hækka gír maður. Djöfull var þetta slipnótlega gott á þann maður, Nero Forte, hvað er gott, En ég ætla aðeins að halda mig áfram, sig í smá, aðeins í smá upphækkun á gírum hérna og að poppa allir inn í kollin á mér hérna hljónsetin Amen, munið eftir hljónsetinni Amen, að hlýtu nú að vera einhverja út í maður sem að manna eftir hljónsetinni Amen, Amen og hann nú leiðilegt að hvað var það ekki bara fyrir tveimur árum 2004 var það ekki þegar að frontmaður og svona forsprakki þessara hljónsetar hann kallaði þessi Casey Chaos hann lést því miður langt fyrir aldur fram, kall greið og sem er alveg hörmulegt því að ég er mikill aðdáandi að þessar hljóset og ég veit nú, þeir eru nú örugglega ekki starfandi lengur fyrst að hann er látin kall greið en þeir voru rosalegir og Casey maður, hann var alveg sko gersamlega gaga þegar að koma að lifandi flutning hann var alveg snældu vitlega svo sviði maður. Ég er alveg nokkuð vissum að svona festivalhaldarar hafa örugglega verið bara nokkur hrætt við það, þegar að bóka þetta band, af því að hann gæinn var, hann eipsétaði alveg eipsétaði á sviði sko. En ég mann eflaði þegar ég keypti mér tvær, keypti mér ekki eina keypti mér tvær Amen plöður á sín tíma þegar ég var svona 13-14 keypti mér self-titled plöðuna sem heitir bara Amen kemur út árið 1999 og svo keypti ég mér plöðuna sem koma eftir sem heitir We Have Come For Your Parents og sú plata er alveg gegn og á þessum tíma þá var Casey með helvíti gott line-up hann var með trommara sem heitir Shannon Larkin og hann var nú lengi vel í hljóðstinni Godsmack og hann var nú á sínum yngri árum, þá var hann rúlega fyrsti trommara í hljóðstinni Snott sem að hefur nú fengið að hljóma hérna á þessu stöð svona í tíð og tíma en ekki nóg með það þá var hann með tvo aðra meðlimi snott með sér þannig innabúr hann var með bassaleikaran John og gítaleikaran Sonny og þeir gengu til liðs við Amen þegar að Lynn Strait söngveri snott deyr langt fyrir aldur fram sömu leiðis árið 1998 en nóg um það. Lagið sem ég ætla að fara í er eitt af mínum uppáhalds og það er alveg geggjað. Hérna er hljóðstinn Amen og lagið Mayday.

0: frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og Drop.
1: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og

0: Góður og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
2: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
3: Ert þú búinn að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
4: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: X5

Maður er allur í þessum klassíkarum, sjáðu þetta. Maður er allur í þessum klassíkarum. Og þetta var auðvitað hljónsveitin Drowning Pool. Og þetta var lagi Sinner. Nei, platan heiti Sinner, maður. Hvað er ég að bulla, maður? Þetta er lagi Tear Away. Og ég man að ég og mínir félagar, við hlustuðum mikið á þessa plötu. Það var eitt félagi minn sem keypti þessa plötu og hún var sko spiluð, skal ég segja, eitthvað djöfull, maður. Svakalega var nú, hún er góð. Þetta er svona no skip plata. Það er bara þannig. Kemur út árið 2001 og pínu sorglegt fyrir að þetta er eina platan sem að inniheldur upprunalega söngvaran, hann Dave Williams. En ég verið að afsaka, ég er búin að vera að koma allt of mikið inn á menn sem að deyja allt of langt fyrir aldur frá mig. En hann dó allt of ungur, einungis 30 ára gamall, deyr þarna 2002, ári eftir að platan kemur út. Og já, og bara var rosalegu frontmaður, ég mæli nú bara með því að það er hægt að sjá vídeo á honum á YouTube þar sem hann er með félögum sínum í Drowning Pool og hann er alveg rosalegu frontmaður. Hann var mikið góðu vinur til dæmis líka Abbott bræðurna, Pantera, Dimebag Darrell og Vinnie Paul, hann var mikill vinur þeirra bræðra. En ef við ekki að fara, svona áður en að tíminn fer alveg frá okkur, ef ekki að fara í hljómsveit vikunar, taka eitt í viðbót með hljómsveit vikunar, svo komum við meir inn á þetta morgun maður, það er auðvitað föstudagur á morgun maður, við meðum ekki að gleyma því. En ég ætla að fara í lag með hljómsveit vikunar sem er að þessu sinni hljómsveitin Malevolence, allt saman í bóði Vinnupalla maður, okkar maður í Vinnupallum, hann valdi þessa hljómsveit. Og ég ætla að fara í lag af þeirra nýjustu plötu sem kom út í fyrra og heitir Where Only the Truth is Spoken. Lagið heitir In Spite og þarna er engin annar en Randy fucking Blythe maður, Lamb of God söngvarinn. Takk fyrir!

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum.

0: Birtan í tilverunni.
1: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
5: Þegar skart á að skipta máli, Sýn, Sýn.is.
6: Exit 977, öðruvísi útfann, Exit.

0: maður.
1: Þetta er auðvitað hljónstinn Deftones. Þetta er auðvitað hljónstinn Deftones og lagið Lotion tekið af ákaða plöt. Er þetta á fyrstu? Nei, getur ekki verið. Er þetta ekki að ránda förra? Jó, ekki. Má ég nú sjá, tjekku nú á því. Höfum þetta allt í orðin hérna, maður. Má ég nú sjá, ég er ekki með neitt reddi hérna, maður. Því verður bara að gefa með það. Herri, jú, það er á að ránda för. Ég held alltaf að þetta væri á fyrstu plötunni. Adrenalin. Nei, auðvitað er þetta að ránda för. Það er svo reið plata, maður. Þeir voru svo brjálaðir. Þeir voru svo brjálaðir, 97, maður, að ránda för. Ungir og snældu. Alveg gessamlega snældu vitlusi, maður. En það er heldur betur komið að við erum sko svo sannlega, við erum djúft sokkin í tötana núna, maður. Og en núna er komið að læginu sem færir titilin Tutti Dagsins og ég verð bara að gefa strákunum í forsmann titilin í dag þeir, ég held að Tommy hafa nú spilað þetta daginn lag af nýju plötunni þeirra sem að þeir gáfu út bara núna fyrir stuttu síðan þeir voru nú hjá mér hérna fyrir það er nú ekki langt séð það, var það seinasta helgi ég manna ekki, seinasta að þar seinasta Þeir gáðu út plötuna brenda rústir og föðrandi fjörur núna 27. júni. Þeir hafa verið hjá mig bara seinst öll. Það lítur að vera. Þeir gáðu út þarna á föstu degi, kíktu til mín á laugardegi. Nei, ég veit það ekki. Ég mani þetta ekki. Ég gleymi öllu. Kannski voru þeir hjá mig helgin áður. Það lítur að vera. En allavega, platan komin út. Og þetta er engin smá smíðið þessi plata, þeir eru búin að vera lengi með hana í bígerð, búinu líka 5-6 ári eða eitthvað, og en hún er komin út og þetta er algjör sprengja, maður. Þetta er algjör sprengja og bara til hamingju strákar með þetta, þetta eru ungi strákar, en því líka sko, því líka hæfileikandi, já, og svo verð ég nú að shoutout, það er nú engin annar en Dagur í miðstyrmingu, söngveri og forsprakki í miðstyrmingu sem að prodúseraði allt þetta fyrir strákana í forsmán. Og gerir það vel, hann er rosalegur prodúser, hann Dagur. Þannig að við megum ekki gleyma krokkunum á bakvið tjöldin, sko. Megum ekki gleyma því. En hérna eru strákanir í forsmán og lagið Drottin fyrirgefur allt. Þetta er Tutti Dagsins.

Hipsum Haps. Það er Hipsum Haps. Og lagið þeirra meðal mannsins, eitt af þeirra nýja, af nýju plötunni, Algrím Hjartans, sem kom út 17. júní síðastliðin. En já, líka bara aðeins gott að róa sig niður. Það var nú heldur betur prjónað yfir sig hérna seinasta klukkutíma, maður. Vonandi höfðu því gaman af. En já, ég ætla bara að fara að segja þetta gott í dag. Búið að vera afskaplega gaman að vera með ykkur eins og það er nú alltaf. Ég sé nú að veðrið er nú aðeins að snúast. Það nú glittir eitthvað svona við og við í sólinu. Þannig að við getum verið ána með það. En ég ætla að vera hérna aftur á morgun klukkan 8. En bara þangað til þá, þá segi ég takk í dag. Verið góði hvort annað. Og við ætlum að enda hér. Við ætlum að enda hérna. Þetta er auðvitað hljónstinn Metallica af plötunni Saint Anger. Þeir eru infamous plötunni Saint Anger. Ég hef alltaf haldið svolítið upp á þetta lag. Þetta er lagið Some Kind of Monster og er alveg kegja. En bara þangað til næst. Krr.

0: Þú ert að hlusta á Exit 977. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is. Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is. MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
1: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
0: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
4: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Óli, léttöl.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

dag er annar júli. Það er fimmtudagur og bolli mættur og mækin góða. Reyndar ekki í Ylvolt sætið eftir nú Tómas minn, en það er allt í lagi. Það er líka fínt að taka sér pásu og frí frá því sem þú elskar og dáir. Og þá finnur þú virkilega fyrir því hvers þú saknar. Og það er nú bara fallið tilfinning. Herðu, við ætlum að vera ansið þétt í dag, maður. Ég myndi halda að fólk segja svona að þú veist að við erum ekkert ána með veðrið sem er í gangi. Þetta er ekkert frábært. En ég hitti mannesku til dæmis bara í morgun sem sagði, það er búið að vera svo frábært veður í allt sumar. Og ég hitti mannesku gær sem var að tala hvað var búið að vera ömulegt veður. Þannig að þetta er huglegt mat líka. Þetta er ekki einhvern veginn á einn veginn. Það er nú bara að stendja ekki því. Höldum áfram í músík Marsi Playground.

En þú ert að hlusta á bolla, besta bolla dagsins. Og við ætlum að haldast í hendur til klukka fjögur því þekki þetta. Herðu, förum í smá hasar. Teka út plötu á dögunum. Nýjasta tíska. Og þetta lag Lala leiðilugur er á þeirri frábæru plötu. Mikið fjör, mikið líf. Á, við maður að gera hækka þess.

Það var að heldur betur dramatík í gær í, á HM í knattspyrnu. Svakalegt rugl. Þetta var náttúrulega, hvað var að segja, voru sviftingar. Vistu, okkar menn í Englandi, þeir rétt hafa Kongó. Og svo var hann alltaf leikurinn eftir það, Senegal, Belgia 2-0 fyrir Senegal á þeirra tímyndur eftir 2-2 og framlenging, Belgia vinnu með, með markvítu vítaspinnu. Þetta var blóðugt, ég held svo með Senegal. Þetta var nefnilega blóðugt, en þannig virkar þessi blessaði bolti, þessina elsku það. Það eru þetta fleiri leikir í dag. Þetta heldur bara áfram, svo náttúrulega held Bandaríkin áfram að sigra. Heima þjóðin er að gera gott mót og það er alltaf stemning fylgir því. Þetta er P.O.D.

0: Exi útvarp Exi 977 Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Um verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan um versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
0: Bóli og Appelsín kynna Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár
4: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
8: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
9: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
10: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
11: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is

ég er að skoða hér inn á tix.is meðasöluna á Queens of the Stone Age og tónleikarnir fara sjálfsögðu fram í Laugardals höllinni 24. oktober. Þetta vita allir. Og ég stendur uppselt í gull og A plus svæði. Örf fá sæti laus í B svæði og fá sæti laus í A svæði. Ég er nú reyndar að tjekka á B svæðinu. Virtist vera bara uppselt nána sko. Þetta er, það verður uppselt. Þannig að ég ætla bara að kvita því að gera hlustandi eða þú hefur hug á því að mæta að býða ekki með þessa ákvörðun, kaupa miða á Queens of the Stone Age höllinni. Þetta verður geðvægt. Það er það sem þetta verður. Hlakka mikið til Queens of the Stone Age. Líka, þú veist, ég er nú einfaldur maður í grunninn. Sér tónlengar, engengu frísland.

heitir auðvitað Skrattar og lagið Stressed. Yfir í þetta hérna, þetta trillti mann á böllunum í gamla daga. Muse, Plug-in Baby.

0: fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
0: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
3: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: The whole family can be together again.
6: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
7: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
8: Sumar útsala, öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
10: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
11: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
12: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
14: Yeah!

Þetta eru Space Station með nýja lagið sitt Eitugrá Skóta sem eru þetta að gera allt vitlust Alla hana innra með mér og á stöðinni Herðu, Akureyri maður, ég ætla að ég að fara þangað melgina Maður sér að það betra veður þar akkur núna, sól, menn að spila fótbolti sól og HM íslenskra drengja náttúrulega hafið farið á stað og alla helgin að klárast á laugardaginn það verið gaman svo gleðina þessar hreinu leikliði sem þetta, á andlitum þessara stráka svo verður þetta náttúrulega eftir að vera fullónari og þeir sem halda áfram þá var þetta bara eitt stór kvíði að vera að standa í þessu komnir í brjálæðingar í stúkuna og svo kannski er þetta voru kvíði bara nú þegar fórallan er það trilltir á hliðalinni Ég ætla pæli að taka leikja á litla frænda minnum og mæta bara aggressífur vera svona, sjá hvort ég ná ekki einhverjum upp og komist í kýting og hann eitthvað þróttur háka og kemst í Kristján Óla að fróar hann í þungavitni teka þess á honum það er reynda flott rima það er ekkert mál hann á honum það er lítið vandamál Þetta er Type O Negative I don't wanna be me, heitir lagið

Þetta er Bad Religion, American Jesus. Ég er mjög hrifin af þeim ameríska, þeirri útgáfu. Bæði, sko, Jesú og jólasurnum. Og finnst þær hafa gert vel með sinn ameríska Jesú. Hann er svona massaðarallur með sítt og gott hár. Hörðu, ég ætla að vekja athygli á Hagkaupur, þetta stoltur styrtaraðil af besta bolla dagsins. Og eins og við vitum, það var grilltímabilið hafið á fullu krafti. Og í sumar ætla Hagkaup að ebla grillstemninguna allt land með skemmtilegri samfélagsmiðla keppni. Og við erum að leita grillmeistara sumarsins. Og ég veit að það eru margir grillarar sem hlusta á Exit 977. Og þetta er mjög einfalt. Þetta er, það eru alls ekki bara fullkomin til að taka þátt. En nokkuð langar að sjá, sem sagt, sjá eitthvað inn á samfélagsmiðlum, setja í story, setja mynd á grillinu og taka Hagkaup. Eða þú ert að kaupa á grillið og taka Hagkaup, eitthvað grilltengt. Og eins og þetta gerir að taka Hagkaup og þú ert komin í hinn margfræga og víðfræga pott. Eins og Eva Laufey segir hér, það þarf ekki að vera fullkomin til að taka þátt. Við viljum sjá allt sem gerir íslensk grill sem að sérstætt geggjaðar uppskriftir, fjölskyldustundir, skemmtileg grilltrykk, óvænt grillklúður eða einfallega góða stemningu í kringum grillið. Og þannig að það væri gaman að sjá sjá því setja eitthvað inn. Eina sem þarf að gera er að byrsta mér bátu Instagram, Facebook eða TikTok og merkja Hagkaup. Já, það er bara þannig, ég verð að sjálfsögðu að grilla með Hagkaup í allt sumar. Allt mynda grill í kvöld, sjokker. Stay away.

0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Kristall. Það sést.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
7: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
8: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
9: Exit 977 öðruvísi út

Dennis and Junior, Feel the Pain. Á morgun mætir Helgi Birgir, trómarinn geði á svæðið. Þá verður auðvitað að fara í nostalgíu vikunar. Eins og við gerum, við vorum alltaf með að miðgutum. Ætlum að vera á föstudögum núna og það hefur verið að reynast okkur bara vel, meiri gír í mönnum og einhvern veginn, meiri slæki. Þannig að nostalgíu vikunar held ég sé bara komið til að vera á föstudögum og hlakka mikið til. Það verður íslenskt í bland við erlent í þætti dagsins og morgun og það bara alveg rock and roll. Þetta er War on Drugs, lagið Red Eyes.

ég þurfti þetta lag. Þetta var bara svona ægistundum koma lög sem þú þarft bara ákveðnu momenti. Búin að vera sko, veit ekki hvað er í gangi með mig sko. Allt, ég er að gera headlings fullt á hlutum í dag. Og þú veist, ég næg ekki að senda eitt e-mail sko. Þú veist, það er bara allt einhvern veginn svona, allt hægt og lélegt og, og engi fókus og þetta er svona vonað þó stay sko. En eina sem svona ég næ að gera í dag er að bara blaðri þennan mikrofón tala við ykkur, hlusta þetta góður og það er nú fyrir öllu það er það mikilvægast í þessu öllu saman þetta var náttúrulega lagið Blisterinni Sun Violent Femmes og úgeðslega mjúkt og gott inn í þennan dag ég ætla að fara með ykkur í Death Cab for Cutie núna The Riptides Það er ekki peptides en svo unga fólkið er alltaf takin ég fann alveg að íhuga þyngdastjórnun er ekki mikið þess að þannig að peptides það var ég ekki vitlust jók

0: Þetta er Exit 977 Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttul
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3
2: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
3: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube TRI Vestlun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is og Drop
4: Felix Tomatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
5: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
0: Exi. Öðru

já, við veitum Hasar, okkar menn, Örn Gauti og félagar nýjasta tíska heiti lagið, titillag nýjastu plötunar og lagið undan því, það voru þetta Dr. Gunni, okkar eigins Dr. Gunni og lagið Ástandið hann eru þetta eldi ástina í fljótsliðina og ég var alltaf búin að lofa símtali, ég þarf að fá hann í viðtal sem fyrst, allra, allra fyrst helst bara að mæti persónu fara yfir breytingarnar frá 101 í fljótsliðina það hljóta að vera einhverja sviftingar

hef talað fyrir því að við sem borg, Reykjavíkuborg, þurfum að vera með vandaða vasaþjófa. Þið er ekkert að vera að telja sig sem eitthvað borg, hvað þá stór borg, við erum það nú kannski ekki, en við erum stór í okkur og það eru, voru fréttinu það, þannig að vasaþjófari væru svona að það væri komið meiri fagmennska og meiri alvara í þetta og ég fagnaði því þannig kringum Hallgrímskirkju voru ég að reka augun hérna í fyrirsögn ómertir í vonum að góma vasaþjófa og lögreglan sess að höfuðborgarsvæðinu segir tilkynningu um vasaþjófnað sem þeim berist hafa auki síðastliðna dag og vikur og segir þjófnaði vera þaulskipulega brotastarfsemi brotahópa sem koma til landsins að sess að einhver nýr og hópur mættu til landsins ætlar að gera góða hluti greinlega. Lögreglan á Suðurlandi hefur gripið til aukinna aðgerða vegna viðvarandi vasaþjófa helstu ferðamannastöðum meðal annars sinni ómerti lögreglumenn eftirliti og þetta er punktur, sko, ég held að ég var illa lélugur í þessu vera einhvern veginn svona á vappinu reyna blendin en vera að fylgjast með hvort að það væri eitthvað misjamt í gangi. Ég held að þeir myndi þefa mig upp í helvítið fljótt, sko. Ég myndi allan að vilja vera í gerfi, reyna að lifa minni í að vera eitthvað ferðamaður eða gera eitthvað svona sniðuð, sko. En það er greinlega nýr hópur á landinu og ég var nú eiginlega bara að fagna því. Þetta er bara partur á því að búa í landi sem er hægt að taka eitthvað mark á. Það er að það situr vasaþjófar. Þetta er bara nýtt á nálinni og það eru margir sem segja loksins, loksins. Sólfur, Resurrection. Það er bara takk frá mér.

0: Kraftur og Þór, það er Kraftur og Þór sem einkennir þetta band Metallica, lagið Fuel og talandi um Kraftur og Þór, við þurfum að fara í örstutur auðlýsingar skilaboð og svo bara áfram veginn.
1: Öðruvísi útvarpið 977 Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti Nú eru taxfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti Hagkaup Bóli og Appelsín kynna
2: Akureyri, City of Joy Gerið ykkur klá
3: Framkoma, F95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy St. P, Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst miðasala tix.is
1: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi, 4. júli Uppi, Drikki Dór XXX Rottweiler og allt heitt gengið mætir Vert á svæðinu Bóli Léttöl
4: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára Tónleikar og fjör fyrir alla Lökkum til að sjá þig, vertu með Kíktu á umfi.is
5: Ef skarti á að skipta máli Sign, sign.is
1: Exi 977 Öðruvísi útvarp Exi

Nýja stafið, Muse, Cryogen. Herðu, það er eitt sem ég þarf að ræða og fara aðeins yfir. Og það er blessað, blessu tilboð. Og ég veit að nú eru margir iðnaðarmenn að hlusta. Og ég hef nú margótt sagt að I salute you. Að gera eitthvað sem ég geti aldrei gert því að verkvit mitt er pathetic. Ég var einmitt að segja ykkur frá því að fyrir vikunni ég var að reyna að setja saman grill og kona mín enda að setja það saman og ég veit að þú veist og það er alltaf læg það, sko, þú þarft að læra að elska bolla og þú heyrir mig segja eitthvað svona þá langar það að hata mig en bear with me þó að kona mín hafa enda með að setja þetta saman. Ég gerði aðra hluta meðan. Þú fórum til búð og veslaði kvöldmat, ég eldaði matinn og sáum öll heimilustörf á meðan og sem alltaf segir okkur það að ég er einn harðasti karlfeministi landsins. Ég geng bara í þessi gömlu stöðluðu verk sem voru búið ákveða að væri kvenna verk en ég segi nei, við stöðum þessa þróun, ég segi að þú tekur grillið, ég tek eldhúsið, konar góð. Nei, upp á spunkturinn minn í þessu var að við vorum að láta taka þakið, gott og blessað. Þú fær alltaf tilboð og mér finnst það svo vond regla bara já, fær tilboð, svo máttu alltaf smyrja 2-3 miljónum món á það. Af hverju ætti eitthvað 6 miljónum krona tilboð að vera alltaf í orðin bara 10 miljónir? Maður veit ekkert í millitíðinni. Mér finnst þetta að vera eitthvað, þetta er eitthvað þumalputtaregla. Má þetta ekki bara vera, sko, hvað, af hverju þarf þetta að vera svona? Ég velti því fyrir mér. Kannski er þetta bara eins og það er, kannski getur verið heppir og þetta bara tók styttri tíma og minna efni og eitthvað svona en þú eru búin að reikna með að borga ákveð mikið og svo ertu bara eitthvað neina að smyrja ennþá meira á það og talsvert miklu meira að kannski að pening sem þú átti ekki endilega

staðar akkurat núna. Það er úff. En það er eins og það er. Það er ekki það versta sem þú lendir í lífinum. Þú vart einn og þú þarft að sjá um hana. Og það var komið tíma á þetta þakk. Blessaðu fokkin þakk.

Þetta eru strákanir í Strokes. Strákanir í Strokes, það er mega sens. Það hljóma vel, lagði Going Shopping. Bráðum fyrir klukkan að slá þrjú. Hér eftir þrjú fyrir við í fasta liðið svo venjulega, gerum þetta allt saman upp. Er stór dagur, það er annar júli. Förum fyrst í þetta hér. Þetta er Space Station. Lagði loftið, fyrir svo vel.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn Mokka ostakaka frá MS
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
3: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
5: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

We might as well be strangers, segja vísar. Já, já, það er auðvitað eitthvað til í því. Róstaksins, það er komið að því og það er ótrúlegu maður sem fær þetta að þessu sinni. Enskur að uppruna og sýndi í gæra að hann er magnaður í því sem hann gerir. Þetta er fólk út allan heim sem er að gera góða hluti í því sem þau eru að gera. En hann er einkar fær í sínu fæi. Og þegar að það var búið að stilla honum og hans mönnum upp í vegg, þá bara steig hann upp, kongur sem hann er. Þetta er svona leikmaður, leikmaður, sem, það er ekki þetta hættan. Ég held að það séu eitthvað neðan bara allir sammála hann og þennan náunga, sko. Og þetta er engin annar heldur en stormcenterinn, mannvinurinn, Harry Kane, framherri í Englands í knattspyrnu. Hann er algjörlega frábær og skoraði tvö mörk í leiknum í gær og seinna markið var algjörlega stórkostlegt. Vilk þrjusa, próstaksins, annan júli 2006, Harry nokkuð Kane, ég segi bara til hamingju áfram England.

að hlusta á Exit 977.

Eiður Smári Guðjónsson, besti sérfræðingurinn á HM. Það var gerð könnun um þetta og fótbolti.net fekk lesendur sína til að velja besta sérfræðingin og af einhverjum nokkrum fekk hann 47% atkvæða, en meir en 30% meir en næsti sérfræðingur. Þetta kemur mér ekki óvart. Ég var þá Arnar Gunnlaugsson. Eiður Smári búin að vera algjörlega frábær, bæði sem svona kólýsari á leikjum, færi ekki betri manni það, og svo í settinu í hálfleik og eftirleik algjörlega, og fyrirleik við þetta algjörlega frábær og virkilega gaman að sjá hann skína hann á skjánum. Megi það verða sem oftast og sem lengst. Hróstaksins Eiður Smári Guðjónsson. Queens of the Stone Age, þetta er Go With The Flow, eitt af þeirra betri lögum. Það styttist í oktober.

0: sjö.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
4: Evil Dead Burn.
5: God help us.
3: Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
6: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: inn á svæðið. Nánar á kotelettan.is.
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Þetta er Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Já, há, já, það er blessað ástin, hún áða það nú til að gera það því miður. Það er ekki ég, ég er bara leikmaður, ég sem ekki reglunar. Írskir dagar eru núna, laugardaginn næsta, 4. júli. Og það eru þetta fastur liður á þessari hátíð, að velja rauðhærðasta fólkið. Og þetta eru þetta ótrúlegt koncept sko. Þannig að mæti fólk sem er alveg svona vel og rauðhært. Þú veist, ég er rauðhærður, en ég ætti ekki breik í þeirri keppni. Og það er bara þannig. Þessi hátíð fer stækkandi út frá ári frá ári. Þannig hefur haldin síðan 1999. Að undanskildu þetta tekur að hliða vegna COVID-faraldursins. Og ég ætla bara líka minna hlustendur á það að veiran er ennþá þann út. Það er aldrei óvarlega farið. Þannig að ef þú átt gamla grímu eitthvað, þá myndi ég nú kannski bara vera með hana. Allan að svona þegar þú ferð út í búð, hveti til að setja hana aftur upp. Það er aldrei að vita. En allan að þá er þetta, sko, ég finnst með þessari hátíð svolítið svona, það er maður að sér þetta bara samfélagsmiðlum ár hvert. Þetta virðist vera orðið alveg risastórt. Og þeir segja hérna skipuleggjendur, það verður bong og blíða. Við ákveðum að klára slæma veðri bara núna í vikunni og svo verður bara gott veður á morgun og hinn. Það er mjög gott, sko. Og það er mjög spennandi að sjá hver rauðþarast í Íslendingunum verður. Já, það eru margir mjög rauðþarir sér taka þátt. Og það er spurning. Það er hvort að vera kallega kona. Það eru náttúrulega konur oft með svona rautt sítt hár sem verið laðar að. Og, en það má ekki gleyma strákurum. En það hafa drengir unnið þessa keppni. Það er líka að hafa skeggi, sko. Það er mikla rauða skegg. Þannig að það er margt sem spilar inn í. Ég segi bara við ykkur sem er að fara upp að skaga um helgina, góða skemmtun, það er nóg að vera þessa helgi. Maður minn. Þetta eru með Murder Capital. Læðið heiti Can't Pretend to Know.

Þetta er Depla Joe, Take Me Away. Það komið að loka hjá mér þennan daginn, fimmtudaginn, fyrstar á morgun. Það verður nostalgía vikunar, verður á sínu stað Helgi Birgir, sá heilagi mætir á svæðið og svo ætla ég að reyna að fá Mána Péturs ex-lettindi til að vera hérna allan á, á síma og það verður hinn besta skemmtun, vonandi að Máni taki vel í það og það verður þetta þáttur, hlakka til að fara í nostalgíu vikuna, það hún verður það verður svona hátíða bragur yfir nostalgíu á morgun, ég alveg viss það en ég segi bara, hafa það gott í kvöld, bye bye

0: Exi útvarp Exi 977 Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni Den dönsku gró
1: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höttal Herra Netusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld 3 svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
2: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Óli Léttöl
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala tix.is
5: Kristall Það sést Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Exi 977

0: Exi útvarp Exi 977 Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is
1: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
2: Ertu alvöru skoppari? Kauptu skipta klippikort á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvegi.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
7: Lopapeysan, tónlistarhátíð, 4. júlí, mætum,

0: 977 Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudagar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: God help us.
6: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
7: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
8: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum, bóli, léttöld.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Ég ætla að mæta úlningalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.

0: 977.
1: Við höfum ekki lið á HM, því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig, því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
4: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Útsalan er

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars. Herra

0: ykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is.
2: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
3: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.

0: 977.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
2: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Lopapeysan á írskum dögum á AK

0: Brennslið 977 Öðruvísi útvar Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt náið til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli Samfélagsmiðlar búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
3: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfstræti 3, den denske kró.
4: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Eldvarnarhurðir. Idex.
7: Evil Dead Burn. Nýr kafli. Myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó 9. júlí.
8: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
0: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: 977. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. MacBook Air nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni. Notaðu sumari til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Óli og Appelsín kynna.
2: City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
0: Exit. 977.

0: ert að hlusta á X-in 977 Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
1: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum

0: íslenskar aðstæður.
1: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á koteletan.is.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
9: X977 Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
2: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.

0: 977.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
4: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
5: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sæn, sæn.is.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
0: Exi, 977.

0: 977. Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
1: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöðu, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: The whole family can be together again.
6: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
7: Það eru 11 inn á vellinum en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
8: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og Drop.
9: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
10: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.

0: Þetta er Exit 977. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Verið velkominn á fjölskylduhátíð Kótilettunar, laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna þar sem framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjónsmári og Jóna Margrét. Frítt inn á svæðið, nánar á kótilettan.is.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
4: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
10: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.

0: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
1: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: Útsalan hafin í Körfi 30-50% afsláttur af völdum vörum Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á Körfi.is
8: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
12: Exit 977 Öðruvísi útvann

0: ert að hlusta á X 977 Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á Ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Hnetusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is Lopapeysan Tónlistarhátíð á Ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöld Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
2: Sumar útsala Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar Húsasmiðan og blómavall
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
6: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is. Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
4: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
0: Enski barinn með happy hour.